kaos. Hvor I kom, der havet mig op. Hvor lidt og ræk smægte. Det mærkte så fort, det så jødt skøjs hos mig hot. I bender svarm von alle frauer. Ja, alle sind så scharf auf mig. Ganz egal, hvor I er uftaucht.

0: Nabonå.
1: En dag i spåret.
0: Hallå und Nabonå. Hallå und Nabonå. Bona, bona.
1: Ofta saunas.
0: Bona, bona.
1: Und det ska skleja sig.
0: Hallå.